into wrongdoing.

into wrongdoing. Radio Nova.

table.

0: Radio Nova. DJ, технологии, музика, шоу-бизнес, кино. Новините на Радио Нова.
1: Утре, неделя, Радио Нова отбелязва старта на новия клубен сезон с парти с Силвар Иванов под моста на влюбените. Резидентът на Радио Нова, чието предаване звучи в ефира всеки понеделник от 6 следобед, ще направи сет с някои от най-новите си продукции и ремикси. На събитието с начален час 18 ще пускат и Анатолкин и Джей Про. Повече информация на radionova.bg. Шоуто на Анима в Истанбул беше отменено, след като в социалните мрежи се появиха твърдения, че визуалната продукция на артиста съдържа, цитирам, сатанински елементи. Аудиовизуалният спектакъл от турнето Идън трябваше да се проведе в турския град на 12 септември. Разрешението за събитието е било оттеглено от властите в Истанбул след онлайн кампания за неговата отмяна. Макар да няма официално публикувано съобщение от губернаторската служба, нейното пресаташе е потвърдило пред турската организация за проверка на факти, че причината са предполагаеми сатанински елементи в шоуто. Анима в последствие отхвърли обвиненията, като обясни, че Идън представлява научно-фантастична история, изградена около теми като светлина и мрак, разрушение и съзидание, страх и надежда. Според него, част от разпространяваните онлайн изображения са били извадени от контекст и манипулирани с изкуствен интелект, за да представят продукцията по различен начин. Артистът заяви още, че екипът му не е получил възможност за диалог или за предоставяне на контекст преди отмяната и категорично отхвърли приписването на религиозни и политически послания на шоуто. Tomorrowland Winter обяви датите за изданието си идната година. Фестивалът ще се проведе от 20 до 27 март в ски-курорта Alpe d'Huez в френските Алпи, съчетавайки електронна музика с достъп до над 250 км ски-писти. Програмата с артисти за новото издание все още не е обявена. Тази година фестивалът събра над 100 диджеи и изпълнители, сред които Шарлот Девите, Аксуел, Мис Моник, Нина Кравиц, Кьош, Lost Frequencies, Стив Аоки и Нърво. Програмата за билети за Tomorrowland Winter 2027 започва през октомври, като предварителната регистрация вече е отворена на официалния сайт на фестивала. Амели Ленс издаде своя дебютен албум Aura за собствения си лейбъл Exhale. Проектът включва 11 трака. В албума влизат вече издадените Whatever You Do, Our Frequency и Run с Анжел, която е единственият гост-изпълнител в проекта. Ленс определя Аура като отражение на личния си път. От първите клубни преживявания и малките участия до големите фестивални сцени, създаването на Exhale и майчинството. По думите и целта е албумът да бъде емоционален, но силен, вдъхновяващ, но суров, като съчетава мащабни фестивални парчета и клубно звучене. Аура събира различните етапи от близо 12-годишния и път в електронната музика и е създаден като цялостен опус, а не като колекция от отделни сингли. Издаването му бе придружено от специално събитие в Антверпен пред 14 000 души. Формула 1 събира електронната сцена в Баку и Сингапур. По време на Гран При на Азербайджан в Баку от 24 до 26 септември ще се проведе мащабно събитие. На откритата сцена на брега на Каспийско море ще се изявят Анадър, Джейми Джонс и Махмуд Орхан, по един хедлайнер във всяка от трите вечери. Паралелно официалната програма на Формула 1 включва Калвин Харис и Кейти Пери. Малко по-късно популярен клуб в Сингапур ще отбележи състезателния уикенд за Гранд При с три последователни клубни вечери. Дипо ще открие програмата на 9 октомври, Анима ще направи първото си участие в Сингапур в следващата вечер, а Мартин Гарикс ще закрие серията на 11 октомври. Емблематичен лондонски клуб и катедралата Свети Павел обявиха 4-годишно партньорство за серия от концерти, което ще продължи до 2030 година. Първото събитие от новата програма е насрочено за 29 октомври. Двете институции работят заедно от 2024 година, когато Рай Екс изнесе първия съвременен музикален концерт в над 300-годишната катедрала. По-късно там се проведе и концерт на Пати Смит. Новото партньорство ще развие тази концепция с внимателно подбрана програма от музикални събития, съчетаваща клубната култура на клуба с една от най-разпознаваемите исторически локации в Лондон.
0: Summer Lounge Mix.

Радио Нова и Сода Бар те канят на неделно следобедно парти с Силвър Иванов по случай старта на новия клубен сезон. Ела да потанцуваме на качествена хаус музика в един от последните летни дни. Следобедно Радио Нова парти с Силвър Иванов в неделя от 6 часа в Сода Бар под моста на влюбените. Warm up от Анатолкин и Джей Про.

0: чудиш къде да излезеш, останалите вече са в Мементо НДК. Не закъснявай два пъти. Не обещаваме свободни места, но обещаваме вечер, за която утре ще се говори. Мементо НДК.
1: Готови ли сте за най-вкусния уикенд в града? Бакхус Фест отново е тук! Очакват ви специални местни и рибни ястия, подбрани вина и напитки и два дни, посветени на добрата храна и настроение. Елате гладни и жадни! 12 и 13 септември, клуб Маймунарника. Вземете своя билет от ePay Go и в касите на EasyPay.
2: София се готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофоли София превзема Южен парк 2. На една сцена френският диджей и хитмейкър Федер, автор на Goodbye и Lordly, румънската денс-поп звезда Енели, младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина Вокс. Една сцена, 4 имена, една незабравима вечер. Франкофоли София, 18 септември, Южен парк 2, до музей Земята и хората. Билети в мрежата на Eventim. Събитието се провежда с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
3: Започна голямата есенна промоция на Optic класа. Сега с Back to School и Back to Office получаваш до 50% намаление на всеки чифт диоптрични очила. Качественото зрение е ключът към успеха. Отстъпките важат за всички магазини на оптичната верига в страната и онлайн на opticklasa.com.
4: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е круасан 7 Days Max или Double Max, различни видове, за 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
5: Радио Нова.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Революция на цените в Емак започва във вторник. Приготви се за хиляди изгодни оферти, като комбиниран мултикукър и фритюрник Instant Pot за 205,99 и Локтиган Тефал за 18,99.
1: Радио Нова и Сода Бар те канят на неделно следобедно парти с Силвър Иванов по случай старта на новия клубен сезон. Ела да потанцуваме на качествена хаус музика в един от последните летни дни. Следобедно Радио Нова парти с Силвър Иванов. В неделя от 6 часа в Сода Бар под моста на влюбените. Warm-up от Ана Толкин и Джей Про.
2: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
3: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Баймаги Ранкова.

0: кажа нещо на уше. Преди 10 години отворихме каше. Арсеналски 2, Парк Център София, Каше Бар.
1: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
2: Готови ли сте за най-вкусния уикенд в града? Bacchus Fest отново е тук! Очакват ви специални местни и рибни ястия, подбрани вина и напитки и два дни, посветени на добрата храна и настроение. Елате гладни и жадни! 12 и 13 септември, клуб Маймунарника. Вземете своя билет от ePay Go и в касите на EasyPay.
3: Екзе представя Day 003. Най-легендарната екзе-концепция превзема емблематичната улица Оборище 1, зад катедралата Александър Невски. Артбат, Помики, Павел Петров, Пепъл. 19 септември, 15.30 часа, улица Оборище 1, Дей 003. Билети в мрежата на купибилети.bg.
4: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 51% отстъпка. Вземи сочна българска диня за 25 цента за килограм и краве сирене Елена в метална кутия 800 грама за 5 евро и 89 цента. Kaufland.
5: Радио

Радио Нова и Сода Бар те канят на неделно следобедно парти с Силвър Иванов по случай старта на новия клубен сезон. Ела да потанцуваме на качествена хаус музика в един от последните летни дни. Следобедно Радио Нова парти с Силвър Иванов в неделя от 6 часа в Сода Бар под моста на влюбените. Warm-up от Анатолкин и

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата?
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: С голям диаметър е, но пък е тънко, построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
4: Летяща чиния!
3: Не, ето Жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
4: Да, Инсомния пица!
3: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде.
5: Инсомния.
6: Ей, ау, какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 15 септември.
7: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
8: София се готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофоли София превзема Южен парк 2. На една сцена френския диджей и хитмейкър Федер, автор на Goodbye и Lordly, румънската денс-поп звезда Енели, младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина Вокс. Една сцена, 4 имена, една незабравима вечер. Франкофоли София, 18 септември, Южен парк 2, до музей Земята и хората. Билети в мрежата на Eventim. Събитието се провежда с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
9: Испанският – езикът на бъдещето.
10: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
9: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
10: Институт Сервантес – София.
9: Улица Света София номер 3.
10: Телефон 02-810-4500
9: и sofia.cervantes.es.
10: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.
11: Нова визия – Салон Муар. Перфектен цвят – Салон Муар. Увереност всеки ден – Салон Муар. Красота, стил и професионализъм – Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
12: Радио Нова.

0: Революция на цените в Емак започва във вторник. Приготви се за хиляди изгодни оферти, като комбиниран мултикукър и фритюрник Instant Pot за 205,99 и Wok Tigan Tefal за 18,99.
1: Докато се чудиш къде да излезеш, останалите вече са в Мементо НДК. Не закъснявай два пъти. Не обещаваме свободни места, но обещаваме вечер, за която утре ще се говори. Мементо НДК.
2: Готови ли сте за най-вкусния уикенд в града? Бакхус Фест отново е тук! Очакват ви специални местни и рибни ястия, подбрани вина и напитки и два дни, посветени на добрата храна и настроение. Елате гладни и жадни! 12 и 13 септември, клуб Маймунарника. Вземете своя билет от ePay Go и в касите на EasyPay.
3: Ще ти кажа нещо на уше. Преди 10 години отворихме каше. Арсеналски 2, Парк Център София, каше бар.
4: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 51% отстъпка. Вземи сочна българска диня за 25 цента за килограм и краве сирене Елена в метална кутия 800 грама за 5,89 евро. Kaufland.
5: Радио Нова.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: 3. Най-легендарната екзе-концепция превзема емблематичната улица Оборище 1, зад катедралата Александър Невски. Артбат, Помики, Павел Петров, Пепъл. 19 септември, 15.30 часа, улица Оборище 1, ДЕИ 003. Билети в мрежата на купибилети.bg.
1: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
2: Хей! Ау! Какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 15 септември.
3: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
4: Испанският. Езикът на бъдещето.
5: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес. Испанският културен и езиков център.
6: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
5: Институт Сервантес, София.
6: Улица Света София номер 3.
5: Телефон 02-810-4500
6: и sofia.cervantes.es.
5: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес, София.

0: кажа нещо на уше. Преди 10 години отворихме каше. Арсеналски 2, Парк Център София. Каше бар.
1: Започна голямата есенна промоция на Оптикласа. Сега с Back to School и Back to Office получаваш до 50% намаление на всеки чифт диоптрични очила. Качественото зрение е ключът към успеха. Отстъпките важат за всички магазини на оптичната верига в страната и онлайн на opticlasa.com.
2: Готови ли сте за най-вкусния уикенд в града? Бакхус Фест отново е тук! Очакват ви специални местни и рибни ястия, подбрани вина и напитки и два дни, посветени на добрата храна и настроение. Елате гладни и жадни! 12 и 13 септември, клуб Маймунарника. Вземете своя билет от ePay Go и в касите на EasyPay.
3: Докато се чудиш къде да излезеш, останалите вече са в Мементо НДК. Не закъснявай два пъти. Не обещаваме свободни места, но обещаваме вечер, за която утре ще се говори. Мементо НДК.
4: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е круасан 7 Days Max или Double Max, различни видове, за 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
5: Радио Нова.

Радио Нова и Сода Бар те канят на неделно следобедно парти с Силвър Иванов по случай старта на новия клубен сезон. Ела да потанцуваме на качествена хаус музика в един от последните летни дни. Следобедно Радио Нова парти с Силвър Иванов в неделя от 6 часа в Сода Бар под моста на влюбените. Warm-up от Анатолки

0: Радио Нова и Сода Бар те канят на неделно следобедно парти с Силвър Иванов по случай старта на новия клубен сезон. Ела да потанцуваме на качествена хаус музика в един от последните летни дни. Следобедно Радио Нова парти с Силвър Иванов в неделя от 6 часа в Сода Бар под моста на влюбените. Warm-up от Анатолкин и Джей Про.
1: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
2: Испанският – езикът на бъдещето.
3: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
2: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
3: Институт Сервантес – София.
2: Улица Света София номер 3.
3: Телефон 02-810-4500
2: и sofia.cervantes.es.
3: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.
4: Хей! Ау! Какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 15 септември.
5: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. By Маги Ранкова.
0: Радио Нова.

0: Radio Nova. DJ, технологии, музика, шоу-бизнес, кино. Новините на Радио Нова.
1: Емблематичен лондонски клуб и катедралата Свети Павел обявиха 4-годишно партньорство за серия от концерти, което ще продължи до 2030 година. Първото събитие от новата програма е насрочено за 29 октомври. Двете институции работят заедно от 2024 година, когато Рай Екс изнесе първия съвременен музикален концерт в над 300-годишната катедрала. По-късно там се проведе и концерт на Пати Смит. Новото партньорство ще развие тази концепция с внимателно подбрана програма от музикални събития, съчетаваща клубната култура на клуба с една от най-разпознаваемите исторически локации в Лондон. Tomorrowland Winter обяви датите за изданието си идната година. Фестивалът ще се проведе от 20 до 27 март в ски-курорта Alpe d'Huez във Френските Алпи, съчетавайки електронна музика с достъп до над 250 км ски-писти. Програмата с артисти за новото издание все още не е обявена. Тази година фестивалът събра над 100 диджеи и изпълнители, сред които Шарлот Девите, Аксуел, Мис Моник, Нина Кравиц, Кьош, Lost Frequencies, Стив Аоки и Нърво. Програмата за билети за Tomorrowland Winter 2027 започва през октомври, като предварителната регистрация вече е отворена на официалния сайт на фестивала. Формула 1 събира електронната сцена в Баку и Сингапур. По време на Гран-при на Азербайджан в Баку от 24 до 26 септември ще се проведе мащабно събитие. На откритата сцена на брега на Каспийско море ще се изявят Анадър, Джейми Джонс и Махмуд Орхан. По един хедлайнер във всяка от трите вечери. Паралелно официалната програма на Формула 1 включва Калвин Харис и Кейти Пери. Малко по-късно популярен клуб в Сингапур ще отбележи състезателния уикенд за Гранд При с три последователни клубни вечери. Дипло ще открие програмата на 9 октомври, Анима ще направи първото си участие в Сингапур следващата вечер, а Мартин Гарикс ще закрие серията на 11 октомври. Амели Ленс издаде своя дебютен албум Аура за собствения си лейбъл Exhale. Проектът включва 11 трака. В албума влизат вече издадените Whatever You Do, Our Frequency и Run с Анжел, която е единственият гост-изпълнител в проекта. Ленс определя Аура като отражение на личния си път. От първите клубни преживявания и малките участия до големите фестивални сцени, създаването на Exhale и майчинството. По думите и целта е албума да бъде емоционален, но силен, вдъхновяващ, но суров, като съчетава мащабни фестивални парчета и клубно звучене. Аура събира различните етапи от близо 12-годишния и път в електронната музика и е създаден като цялостен опус, а не като колекция от отделни сингли. Издаването му бе придружено от специално събитие в Антверпен пред 14 000 души. Шоуто на Анима в Истанбул беше отменено, след като в социалните мрежи се появиха твърдения, че визуалната продукция на артиста съдържа, цитирам, сатанински елементи. Аудиовизуалният спектакъл от турнето Eden трябваше да се проведе в турския град на 12 септември. Разрешението за събитието е било оттеглено от властите в Истанбул след онлайн кампания за неговата отмяна. Макар да няма официално публикувано съобщение от губернаторската служба, нейното пресаташе е потвърдило пред турската организация за проверка на факти, че причината са предполагаеми сатанински елементи в шоуто. Анима в последствие отхвърли обвиненията, като обясни, че Eden представлява научно-фантастична история, изградена около теми като светлина и мрак, разрушение и съзидание, страх и надежда. Според него, част от разпространяваните онлайн изображения са били извадени от контекст и манипулирани с изкуствен интелект, за да представят продукцията по различен начин. Артистът заяви още, че екипът му не е получил възможност за диалог или за предоставяне на контекст преди отмяната и категорично отхвърли приписването на религиозни и политически послания на шоуто. Утре, неделя, Радио Нова отбелязва старта на новия клубен сезон с парти с Силвар Иванов под моста на влюбените. Резидентът на Радио Нова, чието предаване звучи в ефира всеки понеделник от 6 следобед, ще направи сет с някои от най-новите си продукции и ремикси. На събитието с начален час 18 ще пускат и Ана Толкин и Джей Про. Повече информация на radionova.bg. Summer Lounge Mix.

0: Ментто НДК.
1: Започна голямата есенна промоция на Оптикласа. Сега с Back to School и Back to Office получаваш до 50% намаление на всеки чифт диоптрични очила. Качественото зрение е ключът към успеха. Отстъпките важат за всички магазини на оптичната верига в страната и онлайн на opticlasa.com.
2: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
3: Ще ти кажа нещо на уше. Преди 10 години отворихме каше. Арсеналски 2, Парк Център София, Каше Бар.
4: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 51% отстъпка. Вземи сочна българска диня за 25 цента за килограм и краве сирене Елена в метална кутия 800 грама за 5 евро и 89 цента. Kaufland.
5: Радио Нова.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: 103. Най-легендарната екзе-концепция превзема емблематичната улица Оборище 1, зад катедралата Александър Невски. Артбат, Омики, Павел Петров, Пепъл. 19 септември, 15.30 часа, улица Оборище 1, ДЕИ 003. Билети в мрежата на купибилети.bg.
1: Ей, ау, какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Bruno-ти до 15 септември.
2: Революция на цените в Емак започва във вторник. Приготви се за хиляди изгодни оферти като комбиниран мултикукър и фритюрник Instant Pot за 205,99 и Wok Tigan Tefal за 18,99.
3: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
4: София се готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофоли София превзема Южен парк 2. На една сцена френския диджей и хитмейкър Федер, автор на Goodbye и Lordly, румънската денс-поп звезда Енели, младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина Вокс. Една сцена, четири имена, една незабравима вечер. Франкофоли София, 18 септември, Южен парк 2, до музей Земята и хората. Билети в мрежата на Eventim. Събитието се провежда с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Ще ти кажа нещо на уше. Преди 10 години отворихме каше. Арсеналски 2. Парк център София. Каше бар.
4: Хей! Ау! Какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 15 септември.
5: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 51% отстъпка. Вземи сочна българска диня за 25 цента за килограм и краве сирене Елена в метална кутия 800 грама за 5 евро и 89 цента. Kaufland.
6: Радио Нова.

Радио Нова и Сода Бар те канят на неделно следобедно парти с Силвар Иванов по случай старта на новия клубен сезон. Ела да потанцуваме на качествена хаус музика в един от последните летни дни. Следобедно Радио Нова парти с Силвар Иванов в неделя от 6 часа в Сода Бар под моста на влюбените. Warm up от Анатолкин

0: 003. Най-легендарната екзе-концепция превзема емблематичната улица Оборище 1, зад катедралата Александър Невски. Артбат, Помики, Павел Петров, Пепъл. 19 септември, 15.30 часа, улица Оборище 1, ДЕИ 003. Билети в мрежата на купибилети.bg.
1: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
2: С голям диаметър е, но пък е тънко, построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
3: Летяща чиния!
2: Не, ето Жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
3: Да! Инсомния пица!
2: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде.
4: Инсомния.
5: Започна голямата есенна промоция на Оптик класа. Сега с Back to School и Back to Office получаваш до 50% намаление на всеки чифт диоптрични очила. Качественото зрение е ключът към успеха. Отстъпките важат за всички магазини на оптичната верига в страната и онлайн на opticklasa.com.
6: Радио Нова.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Докато се чудиш къде да излезеш, останалите вече са в Мементо НДК. Не закъснявай два пъти. Не обещаваме свободни места, но обещаваме вечер, за която утре ще се говори. Мементо НДК.
2: Готови ли сте за най-вкусния уикенд в града? Бакхус Фест отново е тук! Очакват ви специални месни и рибни ястия, подбрани вина и напитки и два дни, посветени на добрата храна и настроение. Елате гладни и жадни! 12 и 13 септември, клуб Маймунарника. Вземете своя билет от ePay Go и в касите на EasyPay.
3: София се готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофоли София превзема Южен парк 2. На една сцена френския диджей и хитмейкър Федер, автор на Goodbye и Lordly, румънската денс-поп звезда Енели, младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина Вокс. Една сцена, 4 имена, една незабравима вечер. Франкофоли София, 18 септември, Южен парк 2, до музей Земята и хората. Билети в мрежата на Eventim. Събитието се провежда с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
4: Хей, ау, какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 15 септември.
0: Радио Нова и Сода Бар те канят на неделно следобедно парти с Силвар Иванов по случай старта на новия клубен сезон. Ела да потанцуваме на качествена хаус музика в един от последните летни дни. Следобедно Радио Нова парти с Силвар Иванов. В неделя от 6 часа. В Сода Бар под моста на влюбените. Warm up от Анатолкин и Джей Про. Радио

0: Радио Нова и Сода Бар те канят на неделно следобедно парти с Силвър Иванов по случай старта на новия клубен сезон. Ела да потанцуваме на качествена хаус музика в един от последните летни дни. Следобедно Радио Нова парти с Силвър Иванов в неделя от 6 часа в Сода Бар под моста на влюбените. Warm-up от Анатол Кин и Джей Про.
1: Докато се чудиш къде да излезеш, останалите вече са в Мементо НДК. Не закъснявай два пъти. Не обещаваме свободни места, но обещаваме вечер, за която утре ще се говори. Мементо НДК.
2: Започна голямата есенна промоция на Оптик класа. Сега с Back to School и Back to Office получаваш до 50% намаление на всеки чифт диоптрични очила. Качественото зрение е ключът към успеха. Отстъпките важат за всички магазини на оптичната верига в страната и онлайн на opticklasa.com.
3: София се готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофоли София превзема Южен парк 2. На една сцена френският диджей и хитмейкър Федер, автор на Goodbye и Lordly, румънската денс-поп звезда Енели, младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина Вокс. Една сцена, 4 имена, една незабравима вечер. Франкофоли София, 18 септември, Южен парк 2, до музей Земята и хората. Билети в мрежата на Eventim. Събитието се провежда с финансово подкрепа на Министерството на културата.
4: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
5: Летяща чиния!
4: Не, ето Жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
5: Да, Инсомния пица!
4: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде. Инсомния.
6: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е круасан 7 Days Max или Double Max, различни видове, за 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

So you did. What? That's not okay. So you did. What? That ain't okay.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Нова и Сода Бар те канят на неделно следобедно парти с Силвър Иванов по случай старта на новия клубен сезон. Ела да потанцуваме на качествена хаус музика в един от последните летни дни. Следобедно Радио Нова парти с Силвър Иванов в неделя от 6 часа в Сода Бар под моста на влюбените. Warm-up от Ана Толкин и Джей Про.
1: Пигментации, акне, белези, розацея. Алма Хармони е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Алма Хармони и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
2: Екзе представя Day 003. Най-легендарната екзе-концепция превзема емблематичната улица Оборище 1, зад катедралата Александър Невски. Артбат, Омики, Павел Петров, Пепъл. 19 септември, 15.30 часа, улица Оборище 1, Дей 003. Билети в мрежата на купибилети.bg.
3: Започна голямата есенна промоция на Оптик класа. Сега с Back to School и Back to Office получаваш до 50% намаление на всеки чифт диоптрични очила. Качественото зрение е ключът към успеха. Отстъпките важат за всички магазини на оптичната верига в страната и онлайн на opticklasa.com.
4: Докато се чудиш къде да излезеш, останалите вече са в Мементо НДК. Не закъснявай два пъти. Не обещаваме свободни места, но обещаваме вечер, за която утре ще се говори. Мементо НДК.
0: Радио Нов.

0: Радио Нова и Сода Бар те канят на неделно следобедно парти с Силвар Иванов по случай старта на новия клубен сезон. Ела да потанцуваме на качествена хаус музика в един от последните летни дни. Следобедно Радио Нова парти с Силвар Иванов в неделя от 6 часа в Сода Бар под моста на влюбените. Warm-up от Анатол Кин и Джей Про.
1: Докато се чудиш къде да излезеш, останалите вече са в Мементо НДК. Не закъснявай два пъти. Не обещаваме свободни места, но обещаваме вечер, за която утре ще се говори. Мементо НДК.
2: Готови ли сте за най-вкусния уикенд в града? Бакхус Фест отново е тук. Очакват ви специални местни и рибни ястия, подбрани вина и напитки и два дни, посветени на добрата храна и настроение. Елате гладни и жадни! 12 и 13 септември, клуб Маймунарника. Вземете своя билет от ePay Go и в касите на EasyPay.
3: София се готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофоли София превзема Южен парк 2. На една сцена френския диджей и хитмейкър Федер, автор на Goodbye и Lordly, румънската денс-поп звезда Енели, младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина Вокс. Една сцена, 4 имена, една незабравима вечер. Франкофоли София, 18 септември, Южен парк 2, до музей Земята и хората. Билети в мрежата на Eventim. Събитието се провежда с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
4: С голям диаметър е, но пък е тънко, построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
5: Летяща чиния!
4: Не, ето Жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
5: Да, Insomnia Pizza!
4: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Insomnia. Има откъде.
6: Insomnia. Екзе представя Day 003. Най-легендарната екзе концепция превзема емблематичната улица Оборище 1, зад катедралата Александър Невски. Артбат, Помики, Павел Петров, Пепъл. 19 септември, 15.30 часа, улица Оборище 1, Day 003. Билети в мрежата на купибилети.bg.
0: Радио Нова.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Нова и Сода Бар те канят на неделно следобедно парти с Силвар Иванов по случай старта на новия клубен сезон. Ела да потанцуваме на качествена хаус музика в един от последните летни дни. Следобедно Радио Нова парти с Силвар Иванов в неделя от 6 часа в Сода Бар под моста на влюбените. Уорм-ап от Анатолкин и Джей Про. Radio No.

0: Радио Нова и Сода Бар те канят на неделно следобедно парти с Силвър Иванов по случай старта на новия клубен сезон. Ела да потанцуваме на качествена хаус музика в един от последните летни дни. Следобедно Радио Нова парти с Силвър Иванов в неделя от 6 часа в Сода Бар под моста на влюбените. Warm-up от Анатолкин и Джей Про.
1: Докато се чудиш къде да излезеш, останалите вече са в Мементо НДК. Не закъснявай два пъти. Не обещаваме свободни места, но обещаваме вечер, за която утре ще се говори. Мементо НДК.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

Радио Нова и Сода Бар те канят на неделно следобедно парти с Силвър Иванов по случай старта на новия клубен сезон. Ела да потанцуваме на качествена хаус музика в един от последните летни дни. Следобедно Радио Нова парти с Силвър Иванов в неделя от 6 часа в Сода Бар под моста на влюбените. Warm up от Анатолкин и Джей.

love club music. All this hip hop shit's gotta go.

Thank you.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

nice. Touching your body. Baila. Baila conmigo.